Heath. Mungkin malam lem kaitek. Suali. Tu malah tak. Aftaks. Ушко. Илен. Очи моля. Ешете моля. Очи моля пълъх. Sima. Hija, sima.